Sedherek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Muasih saha Mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan sah wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkung ing margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkung ing margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karohayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten siaran ingkang pungkasan kita sampun nyinaoni sesarengan perkawis nabi Allah ingkang naminipun Nuh. Kita sampun mangertosi bilih Allah mboten nate guyonan wekdal ngendikan pada numpes daya keturunan Adam karena kejahatanipun kalih ngirimaken banjir ageng. Antawis 700 tahun Gusti paring kesempatan kangge meratobat wekdal Nuh mbangun kapal ingkang badhe dados panggenan perlindungan tiang-tiang ingkang pitados sabdanipun. Wekdal banjir ageng dumados ananging boten wonten setunggal mawon tiang purun pitados kalih sabdanipun Allah kejawi Nuh sakeluarga. Akibatipun Allah ingkang adil soho setia punika nindakaken punapa ingkang dipun ngandikaken. Allah numpes daya tiang malah daya ingkang gesang ingkang boten lebet kapal. Nanging Gusti nyelametaken daya tiang ingkang langkungi lawang perahu. Wonten perkawis punika kita sampun diparingi mangertos bilih Nuh gadah tiga anak jaler, Sem, Ham, lan Yapet. Kitab suci nedahaken kita bilih saking tiga tiang punika sedaya tiang ing bumi asalipun. Sem mbah buyut saking tiang-tiang Yahudi saha Arab, lajeng penduduk Afrika saha Cina keturunanipun Ham, menawi tiang-tiang Eropa keturunan saking Yapet. Dados sedaya tiang ing bumi punika asalipun saking tiga anak Nuh. Panjenengan, kula, tiang negro, tiang Cina, sedaya suku ing Indonesia, kita sedaya asalipun saking mbah ingkang sami. Nuh, saengga kita sami pantes wicanten bilih kita wonten ing dinten sapunika karana Nuh pitados sabdanipun Allah. Sebab wekdal Nuh nyelametaken keluarganipun saking banjir, piyambakipun nyelametaken kita sedaya sesarengan piyambakipun. Gusti berkahi Nuh saha anak-anakipun lan ngendikan, padha berbanahana lan tangkar tumangkara sarta ngebakana bumi. Dados sederek kula, kalih pitulunganipun saha berkah Allah Nuh lan anak-anakipun bangun griya ugi mulai pikesangan keluarga ingkang enggal. Karana taat dhateng Allah, kali cepet sanget keluarga wau tambah kathah. Jaman wau manungsa taksih yuswa panjang. So gadah kathah anak lan putu, langkung kathah kalih jaman sakmenika. Dados sasampunipun ratusan taun sampun wonten ewonan tiyang malih. Nanging wonten perkawis ingkang kedah kita imut, bilih manungsa punika dasaripun sampun terinfeksi kalih dosa. So kesupen kalih banjir paukumanipun Gusti wau. Manungsa mulai mboten malih peduli kalih Gusti, ugi mboten taat dumateng hukum-hukumipun Gusti. Manungsa wangsul malih dumateng tabiatipun ingkang dosa, mboten kados Set lan Nuh. Sasampunipun atusan taun manungsa mulai kesupen kangge saos syukur dhateng Allah ingkang sampun paring berkah napas saha pikesangan, sunaring srengenge, jawah saha tetedhan. Malah kluwung ingkang dipun seleh Allah wonten langit dados tondo janji katresnan saha setyanipun sampun boten wonten ingkang ngertos artinipun. Panjenengan pireng ingkang dipun ngendikaken Gusti, sanajan manungsa kenal Allah nanging manungsa ora ngajeni panjenengane lan paring saos syukur ka panjenengane. Sawalike manungsa mikir sing ora-ora, atine dadi peteng. Manungsa nyangka piyambakipun wicaksana padahal saleresipun bodho. Ingkang dipun sembah sanes Gusti ingkang leres sang pencipta, nanging perkawis-perkawis ingkang palsu. Sanes pencipta ingkang dipun puji so dimulyakaken nanging malah ciptaanipun. Kados kabeh lan keturunanipun, karena saking keturunanipun Nuh ugi milih mbrontak dhateng Allah saha pikajengipun. Manungsa wau panci gadah agami,
Namung agamipun palsu awit mboten sesuai kalih margi kaleresan ingkang Gusti temtuaken. Manungsa mboten purun mireng kaleresanipun Allah ingkang dipun pireng namung setan saha kebohonganipun. Kinten-kinten antawis gangsal atus taun sak sampunipun banjir wonten setunggaling pemburu ingkang terkenal. Piyambakipun ugi pinter mbangun kutha-kutha. Tiyang punika keturunanipun anak Nuh ingkang naminipun Ham. Naminipun Nimrod. Nimrod artinipun memberontak. Tiyang punika sangat pinter ananging boten tepang dumateng Allah. Sami kados margi ingkang dipilih Kabil saha kathah manungsa jaman Nabi Nuh. Nimrod sampun bangun pinten-pinten kutha lan ngrancangaken bangun setunggaling kutha ingkang ageng. Ing pundi wonten kutha wau sedaya awit umat manungsa saged kesangsarengan dados setunggaling bangsa. Samenika kadang kula kita badhe maos pasal 11 saking kitab Purwaning dumadi. Sumangga kita tingali punapa ingkang dipun cariyosaken kitab suci perkawis rencana Nimrod lan rencang-rencangipun bangun kutha ingkang ageng wau. Kitab suci ngendikan, biyen-biyene bangsa-bangsa ing salumai bumi kuwi basane mung siji lan tembung-tembunge padha. Kacrita nalika padha nglembara mengetan, nuli padha tekan panggonan datar ing tanah Siniar. Banjur padha manggon ing kono, wong-wong mau padha saiyek kondo mengkene. Ayo padha gawe bata lan diopong karben atos. Botone dienggo mbangun, dene sing dienggo nglepotir kentel kandane maneh. Ayo saiki kita padha mbangun kutha nganggo menara sing dhuwure sundul langit. Mengko kita rak dadi wong misuwur lan ora padha pating slebar. Mekaten kadang kula, Nimrod lan rencang-rencangipun ngrancangaken mbangun setunggaling kutha ageng, kalih menara ingkang ngantos langit. Wonten menapa tiang-tiang punika badhe mbangun menara ingkang inggil? Karena kepingin angsal nami ing dunya. Nimrod so rencang-rencangipun ngerencanakan ngumpulakan sedaya manungsa ing bumi wonten satunggaling panggenan supados dados kesatuan ingkang kiat lan boten sumlebar ing salumaing bumi. Ananging Allah boten remen kalih rencana wau karena tiang-tiang wau berarti boten jangkepi rencananipun Allah. Sebab Allah sampun dawuh dumateng Nuh saha keturunanipun ngebaki bumi. Allah ingkang nyiptakaken manungsa mangertos punapa ingkang sae kangge manungsa. Ananging kathah saking keturunanipun Nuh mboten peduli kalih punapa ingkang dipun penggalihaken Gusti. Manungsa nyangka piyambakipun langkung pinter tinimbang Gusti. Kados setan, manahipun dikebaki kalih kesombongan saha pemberontakan dumateng Allah. Nanging kitab suci ngendikan, sinten mawon ingkang dados gumunggung piyambakipun badhe diandhapaken. Ananging sinten ingkang ngandhapaken awakipun badhe diinggilaken. Gumunggung utawi pados nami kangge kita piyambak ing ngarsanipun Gusti punika dosa. Karana namung setunggal asma mawon ingkang layak dipuji, so diluhuraken inggih punika asmanipun Allah Gusti ingkang nyiptakaken langit lan bumi. Sebab kitab suci ngendikan, menawa ana wong sing ngagungake sesuatu, kudune ngagungake apa sing digawe Gusti. Sebab wong sing kapuji ya kuwi wong sing kapuji dening Gusti, dudu wong sing lem awake dhewe. Senajan mekaten ing jaman Nimrod meh sedaya keturunan Adam mboten ngurmati Allah. Manungsa mikir mboten betahaken Allah utawi sabdanipun. Manungsa mboten purun mireng sinten mawon. Manungsa dados tiang-tiang ingkang gadah roh pemberontakan lan kepingin bebas. Ngantos sakmriki sikap soro ingkang sami tetep wonten ing manah keturunan Adam. Malah lari alit mawon sampun gadah sifat mekaten. Buktinipun wonten lari-lari menawi dikengken tiang sepuhipun wantun jawab mboten purun. Punika wonten ing lari alit. Punapa malih menawi tiang dewasa. Punapa penyebabipun saking patutuan ingkang dumados wonten ing keluarga utawi bangsa? Sedaya wau awit karena sikap pemberontakan lan raos kepingin bebas manungsa ingkang menggalih. Ah, aku iso ngurus awakku dhewe. Tata caraku sing paling apik. Agamaku wis cukup kanggo aku. Wong-wong sesukuku, wong-wong sing hebat, paling pinter lan paling apik. Jenengku iku sing paling penting. Barang-barangku, pikarepku, gaweanku, duitku, aku,
mekaten manungsa namung tumuju kangge piyambakipun kemawon. Sedaya tiyang namung usaha kangge nyenengaken kabetahanipun piyambak. Karena sikap mekaten pramila donya kebak kalih padudon, gelut saha perang. Perlu dipun emut bilih Allah sengit kalih roh utawi semangat ingkang mekaten. Sebab kados ingkang dipun ngendikaken ing kitab suci, aku iki Tuhan, kuwi asmaku. Aku ora arep mbagi kamulyanku kanggo sing liyane. Katangku lho, panjenengan imut bilih namung asmanipun Allah mawon ingkang pantes dimulyakaken. Nah, monggo kita lajengaken malih pelajaran kita perkawis tiang ingkang naminipun Nimrod. Dados Nimrod saha rencang-rencangipun mulai mbangun menara ingkang puncakipun dumugi langit. Ingkang ketingalipun nantang kamulyanipun asma Allah. Saleresipun ing jaman wau tiang panji gadah agami, nanging tiang-tiang wau mboten peduli kalih perintah saha ketentuanipun Allah. Nimrod saha rencang-rencangipun nyongko saged dumugi langit kanthi caranipun piyambak. Cobi panjenengan renungaken sapunika. Namung kang 100 taun sak sampunipun toya banjir, manungsa wangsul malih kados tingkah manungsa ingkang ditumbas Allah kalih toya banjir. Manungsa wau milih margining piyambak lan nolak ketentuanipun Allah. Mekaten bodho lan bejatipun manungsa. Nyobi pisah saking Gusti Allah ingkang paring napas pigesangan saha firmanipun ingkang dados tetedhan kangge jiwanipun manungsa. Lajeng punapa ingkang dipun tindakaken Allah? Mekaten ngendikanipun kitab suci. Gusti Allah nuli tedhak mirsani kutha lan menara sing lagi digarap wong-wong mau. Pangandikane, wong-wong iki padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Monggo iki lagi wiwitaning reko-rekone. Suwe-suwe rak ora kena dipenggak karepe. Mula ayo padha dikisruhake basane, supaya siji lan sijine padha dene ora ngerti karepe. Mengkono nggone Gusti Allah mbuyarake wong-wong mau saka ing kono menyang salumai bumi nganti wurung anggone ngetekake kutha. Sederek, sakmunika jelas kagem kita pilih Gusti duka kalih rencanane Nimrod lan rencang-rencangipun. Ingkang sampun mulai mbangun kutha ageng awit kepingin pados nami piyambak. Punapa sederek emut pilih Gusti sampun dawuh dateng Nuh saha anak-anakipun kangge ngebaki bumi lan nyebar ing salumaing bumi. Nanging Nimrod lan penderekipun kepingin nantang Gusti kalih tumindak sakwangsulipun. Jadi menika ngempalakan setiang ing setunggaling panggenan. Gusti nggagalaken rencana Nimrod lan penderekipun kalih paring basa-basa enggal. So misahken ing salumaing bumi. Punika sebabipun wonten ewonan suku basa ing salumaing bumi sak menika. Punika caresipun kutha Babel lan tiang-tiang ingkang nyongko bilih piyambakipun langkung hebat tinimbang mireng ketentuanipun Gusti. Punika kita ugi kados tiang ingkang wonten Babel wau. Punapa kita nate gumunggung langkungi kamulyanipun Gusti? Sirep pamireng dateng sinten panjenengan kepengen keperanan? Dateng manungsa punapa Gusti Allah? Punapa panjenengan patos hormat saking manungsa? Setunggaling kepastian bilih pangorbanan saking manungsa badhe kesah ananging pujian ingkang saking Gusti mboten selaminya. Sederek, mugi wonten siaran ingkang badhe tumugi kita badhe ningali sedaya pelajaran ingkang sampun kita sinaoni ngantos sak mangke. Berkah Gusti wonten kita wekdal ngrenungaken. Wong sing kapuji ya kuwi wong sing dipuji dening Allah dhewe, dudu saka awake dhewe. Menawi panjenengan wonten pitakenan perkawis punapa ingkang sampun kapireng sak mangke, panjenengan saged ngubungi kawula ing nomor 08133337386 saged nglangkung SMS lan WA. Matur nuwun.

0: Baru kita kinasih sugeng dalu, sugeng pinanggih malih kalian kulo Ani.
1: Lan kulo Gideon.
0: Wonten adicara lelangen ing ratri.
1: Inggih para kadang kita pinanggih malih wonten ing adicara spesial ing wanci dalu menika, inggih menika lelangen ing ratri. Lan ing wedal menika panjenengan mangkih saged
0: sesambetan.
1: Saged sesambetan kalian kawula kekalih utawi para kadang sanesipun saged nderek komentar utawi
0: urun
1: rembuk utawi kinten
0: salam
1: kagem sederek sanesipun dumugi tabuh kaping sanga dalu.
0: Enjih. Engkang badhe telepon monggo lumantar nomor 8333 6111.
1: Utawi menawi badhe kinten mawi WA saged ing nomor 08 7 9 0 06.
0: Inggih para kadang kagem pambuka semoga kita mirengaken kekidungan ingkang sampun sumadyo menika sugeng midhangetaken.

0: Lagi mau lali urung kirim salam kagem para kadang lho, Pak.
1: Oh.
0: Heh.
1: Kudune kirim salam.
0: Iyalah.
1: Lah, awake dhewe dikirimi apa?
0: Dikirimi apa ya? Yo, dikirimi salam juga.
1: Nah. Sik, tak golekane sik.
0: Nah, catetane mesti ketelingsut. Ayo, aja ketelingsut. Ya sugeng dalu para kadang iki Pak Gideon nembe badhe mirsani
1: kepeanipun ingkang sepisan kagem sedaya ingkang midhangetaken ing dalu punika mbok bilih dereng kawula sebat asma panjenengan monggo usul Pak kula dereng dipun sebat wonten ing 08 7 0 06 utawi langsung ten HP kula mumpun terkenal ya HP kula. Inggih ingkang sepisan kagem Mas Nur Salim lan Brayat ingkang wonten ing
0: Ngeling
1: Jeporo.
0: Oh iya Pak, Ngeling jarine sok minggu arep do.
1: Pemuda gitu Ngeling menika badhe Anjang Sono nggih. Anjang Sana apa Anjang Sono?
0: Wis nek KB disebut Anjang Sana, Pak.
1: Anjang Sana. Bukan Anjang sini.
0: Anjang Sono.
1: Anjang Sana wonten ing GITJ Semarang. Mugi-mugi wonten ing margi tansah kinanti ing Gusti.
0: Dan pepanggihan dadi berkah.
1: Nggih, menyang pinanggih kalih kula. Lajeng ingkang kaping kalih sebelah Mas Nur Salim ki sapa?
0: Pak Seno
1: nggih, Pak Seno lan Brayat nggih wonten ing Ngeling. Mas Didi wonten ing Keling.
0: Nah, iki urung tau diparani rono, Pak.
1: Mas Didi wonten ing Keling Jeporo.
0: Keling Jeporo sugeng dalu.
1: Kalau wau Ngeling.
0: Ngeling karo Keling.
1: Karo Keling. Lajeng. Ibu Sunarsih ingkang wonten ing Temanggung.
0: Wah, melompat atuh.
1: Inggih. Bapak Purwadi wonten ing Graha Mukti
0: Semarang.
1: Wonten ing Panjangan wonten Bapak Yabes sugeng dalu.
0: Karo ibu sapa ki, Pak? Bu. Ibu sinten sing gone kuwi kono? Iya wis nanti wae.
1: Mengko ora ketemu. Urutane durung tekan. Lajeng Mas Andri lan Mbak Sari wonten ing Magesen. Keluarga besar Ibu Setiarso wonten ing Kendeng. Nggih. Mirunggan dumateng Mas Dwi lan Mbak Anis Dik Dandi. Nggih. Biasanipun menika mboten nate wah gingsir niku gelombangipun. Sugeng dalu. Lajeng kagem Mbah Rakijan ingkang wonten ing Petompon.
0: Nggih.
1: Yeah. Iki istilahnya apa jalane kuwi?
0: Jalan di Tampo Mas.
1: Nggih, wonten ing Tampo Mas. Lajeng para kadang alumni Blok D GKJ Semarang Barat. Sedaya kemawon nggih. Salajengipun kagem Mbak Yudiah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Lajeng Buning. Sugeng dalu Buning sampun kondur. Biasane nek rawuh dalu Buning wonten ing Kuala Mas Timur. Lajeng Mas Lastio wonten ing Tegal Sari. Ibu wis apa Tegal Sari kuwi?
0: Bu Menuk. Menuk. Kok Menuk?
1: Mbak Menuk ing Tlaga Sari. Mengko kelingan. Mbah Charman wonten ing Tegal Sari ugi. Lajeng Ibu Widodo kalau wau ingkang wonten ing Tegal Sari. Aku meh nyebut Ibu Widodo kalian Bapak Widodo wonten ing Tegal Sari. Nggih, nyuwun pangapunten. Lajeng Mas Yan Ferry kalian Mbak Vera wonten ing Bukit Permata Puri.
0: BPP.
1: BPP. Mbak Kinderti, spesial ya Mbak Kinderti. Iya, sugeng dalu. Bu Musiono ki. Sugeng dalu iki tonggonan. Bedas. Apa arek kalian Pak Tovan nggih wonten ing bedas. Apa iki gelar kloso nang arep omah ngene to?
0: Mbak,
1: karo mireng nggih.
0: Mbak Kin yo karo Pak Sam.
1: Mbak Kinderti kalih Pak Sam.
0: Pak Tovan sak keluarga.
1: Nggih. Lajeng Mbak Yeria, Mbak Yeria kita dalam inti lali aku.
0: Sugeng dalu ki.
1: Ibu UU wonten ing Cimahi, sugeng dalu. Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan. Ibu Nyoman wonten ing Borobudur, wonten ing Poncol wonten Ibu Mujiono. Nggih. Lajeng Ibu Herling wonten ing Gubuk. Bapak Handoko wonten ing Pasadena sugeng dalu Bapak Handoko kados pundi pawartanipun.
0: Terus sing pranggen guys, sopo njenengan? Mas Trubus.
1: Mas Trubus nggih sugeng dalu Mas Trubus. Lajeng Ibu Rini ingkang wonten ing Musi.
0: Nah,
1: kelewatan Bu Rini.
0: Sugeng dalu Bu Rini.
1: Nggih, Bu Rini iki tanggane Koh Daniel Hongbun. Ketok e lho.
0: Kleru.
1: Ibu Wijayanti kang wonten ing Raden Patah. Lajeng Ibu Sukma wonten ing Taman Borobudur Manyaran. Wonten ingkang pinar wonten ing Pondok Raden Patah Bapak Jumadi sugeng dalu. Lajeng Bapak Suwardi Sagutra sugeng dalu.
0: Jur sing Jalan Raden Patah.
1: Jalan Raden Patah, sampun toh?
0: Sampun, Bu Wijayanti.
1: Bu Wijayanti. Lajeng Mbak Tuti kalian Mas Sutriyadi ingkang wonten ing
0: iya Kedondong.
1: Kedondong.
0: Sugeng dalu, pripun kabare?
1: Kabaripun sae.
0: Iya. Terus anu Bu Marlina sing
1: ning Bu Marlina wonten ing Manggis. Sugeng dalu Bu Marlina sampun
0: sawetawis.
1: Sawetawis wedal wis berapa purnama?
0: Purnama ya ora purnama to, Pak. Purnama rak wulan to.
1: Berapa tahun ya? Nggih sampun dangu. Mugi-mugi tansah ginanjar wilujeng.
0: Tuane.
1: Bapak Matius wonten ing Jalan Borobudur Manyaran. Lajeng Ibu Nanik wonten ing GPI Karang Jangkang.
0: Lah kuwi maksudku mau sekarang Jangkang.
1: Lajeng spesial ugi kagem Mas Agus Tony Arji. Ingkang Tony Ardi ingkang wonten ing Jalan Arjuna. Arjuna Raya. Lajeng Mbak Aik ingkang wonten Nakula Raya sugeng dalu. Lajeng Mbok Bilih wonten ing sakiwa tengenipun Semarang Bu Bilih kelewatan nyumpang apunten.
0: Nggih, sugeng dalu lan para kadang ingkang wonten ing kiki itu sinten-sinten ya Pak ya. Kudus Nyeporo.
1: Kudus
0: Nyeporo Pati.
1: Pati Tayu. Emanipun dereng sakit mawi antena.
0: Iya ya,
1: manual nggih dados kedah. Live streaming.
0: Saya kemauan sugeng dalu Gusti tansah berkahi lan ugi kagem para bapa pandito utawa iya pelatosipun Gusti ingkang menjang enjang menika badhe medhar sabdanipun Gusti mbok bilih nembe siap siaga dalu menika. Inggih Gusti tansah nuntun Roh Suci ingkang badhe paring piterang.
1: Inggih, para kadang kinasih senajan to mboten Bapak Pandito. Utawi penginjil
0: pelatosipun Gusti
1: menawi panjenengan kladosi menika mugi-mugi tansah kinanti dening Gusti lan kladosi menika mboten ateges kedah wonten ing mimbar. Wonten ing jawinipun senajan to namung nyalami pasamuan sanesipun menika lumebet ing peladosan
0: utawa sing resik-resik Pak.
1: Nah, sing resik-resik aja lali.
0: Sing nyiapke sak kabeh piranti kanggo ngibadah sesuk. Njur kalebu sing apa kuwi Pak? Ah, multimedia, ugi singer, pemusik lan kabeh pokoke.
1: Iki mbok pilih wonten pasamuan wonten ing GKJ Kenteng Solo 3. Samangke saged live streaming. Sugeng dalu ngantos pinanggih minjang-minjang nggih. Lan ugi pasamuan GTJ Solo 3. Mbok pilih saged live streaming sugeng dalu ugi ngantos pinanggih minjang-minjang.
0: Terus ugi sing ning lengki Pak mbok menawa sing midhangetaken
1: wonten ing pasamuan GTJ ingkang wonten ing lengki.
0: Lengki
1: iki mlebune Desa Taruman. Desanipun Taruman, Kecamatan Klambu. Kabupaten Grobogan, Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken.
0: Nggih, monggo kita pirengaken kagitungan kang sampun sumadyo ugi menika pamundhutipun para kateng, mugi saged dados berkah.